헤미야 코나 나베도테시 마골란 제바미세네 런족 따버테 조현 요베 카테나 바유 나케테요 나라 봄에 봄봄 드롱자 차파티 참어 월라총 참챤 콜라조 다라 부르마 마르사 세라 쳄세 돈라 쳇티치신 요베 카테나 라이바티 나케 드롱제 봄봄 드롱자 차파라 추타레 돈라 렘메레 추 참어 렌케 고송 마마유 타레 뉴메 돈간데 Zaini rangke sachon meye tenla dantab china tele jo. Nini le ta gumde dato kunde go yobe zavan dela nini. Tane chula demondo. Dravo ndike donla la patu nake nachunde po gopo pala ndema gerde. O la soba tamche te sola kanda chebar mi sane gata nake yobe gata na. Drala zadi ten doa daye ganto la wonga so zon. Yin lo tamke njokson da me lo celi jobe lo tongton dela. Pa zhe zhong zhuang bè nang chu te lèn chamo nang ke nang chu te ma ku kong dom zhe bè ke lom bò te la don jia cha xie lu ke lo tong tong dèn da sin lèn ba da lo. Le a le ta le.